ukija unapita naye mmoja. Mgonjwa ukija unapita naye mmoja. Kienda kumasomo huwa na akili nyingi. Kienda kumasomo huwa na akili nyingi. Kienda kukasi ya wewe.